wa mu bitano yawe renire ne ukayitaje nibagiye mwami wabafana ngaho muri vino nuko bagira kandi wabantu bugire yamavuta badimo ngaho kumutakura agiye ngaho mu kibenga nibagiye udasinga ngaho mu kibenga